mametse ine le yena ke ke phofolo a re sefapano ke boha a ke rutwe Eternal Glory Church ha ere